0: son trop beaux. Le fun est de vivre le hostia ou de l'autobir. Chant mine.
1: Ma
0: sa qe me se vjen stajt. Eh, quitt, ja. Kër në silent fan, në speqaj 20-20-20, vin, e s'na e dhe në kuarta min.
2: E bon, gjëk mira, kom lu alesa, Bruno Mars, I just might for bay.

0: Kemi të osabor më thash, pale sa shër gra, Jamie, Lara, Wayne, au nek on, bej breakfast, bon gjuk, birën sa bu më gjoha, kempos, e lum.
1: Jena në kse plej, tamlo, kem tamlo, ta fejq, e në hosli, e kolli qërë të ma mulli gjruar aja jen.
0: Alfej.
1: At ma jistaj koll kom lewel gjurnatë të shual, armi li kelli jen.
0: Eko, a kif edhe një t'kelmu pale sa duar lewel fëtit jen të Lara, au nek dalle stacion.
2: Ekku, ekku, etta milli kuraċ, għax jina xsebt dil biċċa ta' xorġrat lili.
1: Jinti
2: għamilta kbira f'moħħi u inti nsejta.
1: Biex tifhem.
2: U wissa taj lili għandek uħdar minn tiegħi, mela lura.
1: Biex tifhem il-livell. Tiegħek insejta jien, tiegħi baqgħu semmu ili.
0: Sabiħa, sabiħa, għal dal-waqt.

0: Ja, gata că ftați vă caroța asta. Bonjour, bine de la Harsiata, ne aflăm că în Jamie Lara Wayne, au nec on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Bonjour.
0: Yes, men aftë tani horën kam dashë nik tash studenti, u kol l'università, an afna kurse tajit. A parte me nec, kon edhe ne kemë lëvën impresion i, thosh vera Lara.
2: Ej, vivo de nezo lëvën impresion, ovviamente na din et energia gematia e foi show allora.
1: Oh, flowel gematia të fanë nom, apparently jenen seit.
2: Ma jo ma seq.
0: Kolla qatë në sija, apartë vene ki qatë cilëtër për mana. O kolla shna, në të ujlam jo.
2: Bilmot.

Ti të varë ofë sënër, Jazzy, Wonky Spritz, The Carat Can't Deny It, po e në rikësëm në bëjë, këve dinu kol, ta e plëmë fakre, këfti gjëma Bissell Bothmill Junior, Eurovision Song Contest, fej Beppe Karuana, li kini atë mjaj për studio u kol. Gjëma lohëra, së rëkore ti reprezenta në fën numru disa, li a pozicioni veramenta i balin kanta u fëtini në ofë sënër Eurovision, bë diska ti au Bluebird, li veramente gustajtu me të kini ata unek, obdejna në sasohë në ara në proces, ta këf kare qëve diska, O vërëtet e kohë asabjet të të falë o kol Li i mandom shfilter, li abdu jaj, du dakon li i gjithë mohëm O i kënu verament onesti, ma dom shgjit bëvada Vëzgament, pero me thënë të najdek din li statementin Tila hajar lita ameruajti që kja shej Edhe klip të ana fu Instagram o anki fu TikTok të me të Beppe Kini jata unek fli studio u stana Fej të kellim në hafna mjau O duar dak li janë në listen no full performance të jau Lider parissa parti li bedalit skola u kolo vjerën të rritif po kanara u il performance tja u kolo se rukuna dej gaz down ma ndysh dubju vdal gjumat të gjejim pero e fëmja duzajr o ma ndysh